0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 8. Folket i Latvia ser ut till att snu sig mot EU och lät inte frykta för Rysslands styre valet. Den sittande regeringen går mot valsiger när 88% av rösterna är talade upp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått för enorma stöttepackar till Ukraina och gör ett bättre val än väntat. Partiet Latvia först, som däremot är mer Rysslandvänliga, ser ut till att få 13% av rösterna. Ingen kom till skade då ett tankskip och två större lasteskip kolliderade i ett trangt sund öst för Valderøya vid Ålesund i natt. Skipet är mellan 80 och 147 meter långa. Två av dem har nu lagt till kaj, mens det sista ligger till anker ute i fjorden. En mayday-melding blev sent ut lika för klockan 2 i natt. Både fregatten, KNM Fridtjof Nansen, räddningsselskapet och ett räddningshelikopter ryckte ut. Politiet gör avhör med de involverade för att finna ut vad som har skett. Och i Arendal var en man funnen bevisstlös med skador i ansiktet i ett parkeringshus i natt. Mannen som är i 40 år blev fraktad till sjukhuset, säger Vegard Hein i Agder politidistrikt.
1: En väkte hade sett två personer plaga en tredje person i parkeringshuset där. Så han reagerade på det och tog smågruppet i umiddelbar närhet in i parkeringshuset där då. För närmare där i 40 år och så är de två pågreppen i slutet av 10 år och starten av 20 år.
0: Ytterligare två ledare innan kunstig intelligens åtvarar om stor risiko vid teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder för säkerhetssystem hos OpenAI, säger uppställningen sig och delar bekymringarna sina i ett öppet brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det er omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jacob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste 10 året. De to siste er altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
0: Det sa reporter Harald Berre. Til slutt tar vi med at vi akkurat nå har fått inn en melding om at det har skjedd en alvorlig valgshending i Halden i natt, og en person skal ha blitt skåten, skriver politiet. Dette kan du se mer om på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK.pn.
4: Ja, vi holder på frem til 9-timen med...
5: Med her, vet du.
4: Skal lære hvordan vi skal kunne bli bedre til å sove og få besøk av en som har gått på søvnkurs. Men før det så blir det konkurranse i opptur.

0: Nå skal vi via til et helt annet tema, sånn det I etikketaten, det store sprang. Og vi skal, vi var ikke sånn veldig positive til skryting her I sted, men jeg våger meg litt ut på det. Fordi det altså så masse folk her, og det så stas, og de som hører på radio ser jo ikke dikken. Så det jo litt gøy å høre dikken da. Får vi høre dikken igjen, eller? Det altså så masse folk her at jeg står til meg oppover trappa. Går det bra å stå, eller? Ja, fint. I hvert fall en som synes at det gikk kjempefint. Det bra. Vi skal inn på ordtak nå. Vi har nemlig en serie her I Etikketaten der vi utforsker ordtak, så vi skal la dilemma ligge litt rann på vent. Og jeg hørte noe her en dag om at ordtak det destillert visdom. Det fint. Mange hundre år med erfaring og normer og verdier som stappet inn I en kort setning. Og ordtaket som vi skal ta for oss nå, det veldig kort, kanskje det korteste vi har. Nemlig, den tid, den sorg. Ta ikke sorgene på forskudd. Det livsfilosofien din, Anne, eller?
1: Ja, du kan godt si det. Jeg en sånn som våkner hver morgen og med jubel I brystet. Til og med når jeg jobber, altså. Gjør jeg det. For at jeg gleder meg til hver nye dag, jeg. Så jeg tar ikke sorgene på forskudd. Og, men når det kommer en sorg, så tar jeg den helt uten noe filter. Mm. Så jeg har ikke noe mye filter I livet mitt. Jeg tar imot alt som kommer. Så da kan det bli heftig en stund. Men jeg tar ikke noe sorg på forskudd, nei.
0: Nei. Du ligger ikke på kvelden og bekymrer deg for fremtiden?
1: Jo, hvis jeg våkner I femtida på morgenen, den femtida oppvåkninga, da kan jeg se for meg det villeste ting, altså. Men da sier jeg til meg selv, sov, Anne, sov, sov, sov. Når du våkner klokka 8:30, så alt greit igjen. Og det det jo, det jo det. Men jeg våkner med et positivt syn på livet, og positivt øye for alle, og alt. Gjør det.
0: Høres jo veldig behagelig ut da. Heine har en mistanke om at det ikke ditt livsmotto.
2: Nei, det ikke det. Jeg ligger gjerne våken og... Altså bekymring, det trigger litt, da. Det reflekterende. Så jeg gjør nok det mye. Det ikke mitt livsmotto, men det samtidig, jeg ser jo visdommen I det. Altså du skal behandle de sorgene når det tid for dem, og ikke ta dem på forskudd. Fordi hvis du tar dem på forskudd, jeg kan bruke et eksempel, og jeg gruer meg alltid når jeg skal til tannlegen, for eksempel. Men jeg vet jo det at det å grue seg til å gå til tannlegen det gjør ikke tannlegebesøket noe spesielt bedre så det jeg gjør ved å grue meg det å legge smerte opp på den smerten som allerede ligger I tannlegebesøket så sånn sett det bare dumt I den situasjonen men så finnes det andre situasjoner tenker jeg da hvor det å bekymre seg og det å grue seg og det å tenke seg om I forkant egentlig bare sunt og bra gjør sannsynligvis at jeg reflekterer godt nok til at jeg kanskje unngår å gjøre en del ting som kanskje bare dumt samtidig som jeg kanskje gjør ting bedre da. Så jeg tror liksom, det dreier seg om å ha liksom, en bekymringsevne som kommer når den skal
0: ja.
2: Og ikke klokka 3 om natta når du egentlig skal sove da, ikke sant?
1: Men det å bekymre seg, det kan jo også være en måte å komme nærmere en løsning på når du tenker over at, gud hvordan skal jeg gjøre det der da herregud hvordan skal jeg få til det der og så begynner du å tenke på muligheter
2: ja.
1: Så det jo sånn du kommer nærmere mulighetene også
2: ja.
1: Så du må jo bekymre deg først da Men det å bekymre seg unødvendig ja. Sånn dag etter dag og bare gå I samme kverna I sirkel, sånn. Det jo ikke noe mening I.
2: Nei, men det som så fint med bekymring, da, for det jo en emosjon, ikke sant? Den er jo ment for å motivere oss til å reflektere og eventuelt å være litt forberedt på ting. Og den motiverer gjennom smerte, for det litt ubehagelig å være bekymret, så den gjør at du må tenke gjennom ting. Og det fint å ha den I noen sammenhenger, men så selvfølgelig den kan jo gå løpsk, sånn at du blir liggende hele natta og grue deg til å være på nye hjorten og sitte på scenen der og drodle om filosofi. For eksempel, bare for å ta noe ut av lufta. Så da blir det ikke konstruktiv, men samtidig så kan det fungere sånn som Anne snakker om, at den gjør deg bedre rustet til en oppgave.
0: Mm. Inga da, hvordan ser du på det her? Du en bekymringsfull type?
3: Ja, jeg tror kanskje at jeg deler verden inn I ting jeg kan ta på stående fot, og ting jeg ikke kan ta på stående fot. Og ting jeg ikke kan ta på stående fot, de kan jeg nok bruke litt energi på å forberede meg på. Men jeg tenker ikke at det bekymring, nei, så mye som håper å si, det her må jeg sette av tid og energi til å fikse og forberede meg til. Mm. Så håper å si, det tunge sinnet og bekymringene, det kommer väl mer till såna stora spörsmål som jag inte kan fixa I det helt tatt. Och då menar jag inte sån att det krig I världen, då menar jag sån att mörk energi dominerar energibalansen I universum. Alltså såna ting. Det kan jag verkligen sitta länge och bara nej och nej över. Där är det mycket sorg. Men jag tror helt ärligt, sån I all förtrolighet så tror jag lika det. Sån dödsangst och existentiell frykt och universum och sånt. Jag liker att lida under det liksom, men att lida under det så ska ske nästa vecka, det är inte så gøy, så det undgår jag.
0: Ja. Det bara undgår du som om det är ett valg.
3: Ja, men jag tror faktiskt det är ett valg. Jag tror man kan öva sig på och bara verkligen dela ting som ska ske in I det här borde träffa tiltak för och förbereda eller det här borde jag bara ta på strak arm när det kommer. Jag tror att det här är något man kan öva sig på. Alltså jag hade komplett scene- och mikrofonskräck en gång I livet mitt. Väl grusomt första gången jag måste hålla en presentation. Det var obligatoriskt under doktorgraden min så jag måste göra det. Jag husker ingenting av den presentationen I det hela tatt. Det är ett svart hull I min hukommelse. Det enda jag vet är att jag inte spiste varken för eller efter på I säkert 24 timmar. Väldigt grusomt. Men då tänkte jag, okej, nu har jag ett yrke där jag ändå klarar att prata föran folk då. Så tänkte jag det här med att lära mig att ta på strak arm. Och så tog det 5 år eller något sånt och så plötsligt fick jag det till. Så jag tänker att liksom väldigt väldigt ofta ser det så när man syns att något är obehagligt så tränger man lite sån tvångstillvänjningsterapi. Men jag tänker verkligen ja, del världen in I ting du tar på strak arm och ting du inte tar på strak arm.

Sam Smith fortsätter att ha en av mina favoritstämmeprakter någonsin. Vi hörte dem samman med Ed Sheeran och låta Who We Love. För det, Dua Lipa och hennes Levitating. Och nu ska vi hem igen till Sigrid. Det där Strangers.